0: bla bla e ya kwa
1: bla bla
0: e ya kefo
1: me ma bla kwa ba
0: e ma bla kwa ba
1: so me ma bla kwa
0: bla bi wan
1: bi ah ho bla ba ho mai bi
0: when the matter bla
1: bla ele kwa
0: bla ele kwa
1: ele kwa
0: ele ke si du ha
1: yeah.

Honorable Kwame, Govan Boja, Anope and Chakas here, Enko and Famau, Road Minister, Famau, Road Minister, Wafa, Zukwe, Omoji, now Profasa to Obama. Adio. Chese yesi ni pano ya Chinese ni ena wanza sese tedi ya Ghana fo ya ye timit etna ubi maeso na ya kwaye honi se yeye bibia yansu ya qualify se yeye honi ino yansu ya timi eya adiri bi sane ni pano ono so tie ena ya awarde contract no di amano enu webu ni ketim oko ofrena yesu uni Ghana ofrena nti kwaya ka 6 months bebi anko wasa nko timi ya kwaya no kukuduru no untimi nye kwano enro. Sin kwa fwa apply kwano. Na unhu the state of a kwano. Sedi yesiti ya. Sin kwa abe femi. Na wede beye dena. Ye maminu ma e don toast. Ye maminu ma e. Chasi ye papa num farmers. Yesi enye no kwa kwa keke u. Yesu obi yare kwa no a chese. Nipa nu free mu because of the bad state a kwano AT&T. Sikano mo di amano ne se wo nfa nye kwana se ne oni ye still na mutimi cancel e je contract ne ba e mo nyimfa mo bi foforo

0: edu kumi mene
1: ekria boachi wa ya dom jp
0: eswe de namne diari mu akotene bi ense Kwame bafu abronye ye ne wokopie mu wokoto akoto so wankoda ne sebe ho na wotwe mienu ye bebo ngrom ne de ho sema bro
1: kasie bokro ye muso ye beti sasanti achim atifi abato ompesha so emra shebe dwani yodi omanfo animu ofo asabre nka ne owo resese ya kwachi no

0: Pasi broni maso. Kwa ni kwa nsuwe nsinenye ni kwa heni ya kwa suwa wei. Ewi
1: yei. Ya bebo uwe mnafe ya kwa hwe uko pie muwe wa achi msuedra. Se kwa tu ni tabu watu wabatu wa mutu wanu suwa wa mpi bifo. Wa mazu wa mufabwa ganya swain. Sambira mekasei. Oh, wa mdi ya jina mdi.

Memo, good evening, Sunko Cry about Dome 106.3 FM. Samri ehina wo, Samri ehina wo nam, ene ye wukia da, ene, eye kuya ni kwe kufuwa da, debi ya metinasia, na ma remind mo se, nyame, weshiramo, wanyamu kesie, isan se, enye wubiyara, ene ne dey, atono, enti uye kwe kuye kuya, na ene mre atuwa na aku, na eyasi da chinchi ninchi. Eni yedi ma tredi ya mponya nkupom. Nene diya wunye. Sime bisa ose uhuti se yidiye. A wajimi so se uhu ye yidiye. Na chwe se enkomo e woho. Madafu bibe siye. Enkomo woho siye asem woho. Oka enkomo woho na wajesu asem e woho. Enti wwa wutiye mi wofie. Mesi enkomo e woho. Jimi so se. Asamu wa honso ohun ene yankoma yebedi ene no eda fomboko na ne edika yemfa asida chenchen che ma twedi ampon nyankopon si wabo ye ho ban ahwe ye so abesi sa don shiri debia metena sia me kai bo se enye ya hu ofe bi enye ya hu fa mabi enye ne aye wo bi o nka ye mpompo de die mpo na ye di be chese die mpo ne ye di be chire se yen so ya arrive yen ka hu bi ba twedi ampon ana ban bofuo bi ehun mi mobo ehun wo nso mobo enenne edasitin kwem ne sentie na wutie mia ne obeka chenya nkopon.